0: ہندو اور مسلمان دونوں ہی پریشان تھے. دیسی سپاہی ایک جٹ ہو گئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت پر اتارو ہو گئے.
1: ارے اب تک تو انگریز ہمارے دیش کو غلام بنا کر لوٹ رہے تھے, اب وہ ہمارا دھرم بھی پیش کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے کارتوسوں میں چربی لگائی گئی ہے.
2: دادی پھر کیا ہوا؟
0: پھر دوسرے دن کھانے کے لیے میس میں سبھی سینک اکٹھے ہوئے اور کارتوسوں کی چرچا کرنے لگے. سینک غصے میں چور تھے. انہی میں سے ایک سینک بولا,
1: ہمیں اپنے دھرم کی رکشا خود کرنی ہوگی.
3: خود کرنی ہوگی, خود کرنی ہوگی,
4: خود کرنی ہوگی, صحیح ہے.
5: پھر کیا ہوا دادی؟
0: پھر دھیرے دھیرے یہ خبر دیش کی انیہ چھاونیوں میں بھی پھیل گئی. سینکوں کی بیٹھک پر بیٹھک ہونے لگی.
2: پھر کیا ہوا دادی؟
0: سینکوں کی ناراضگی دیکھ کر انگریز منگل پانڈے والی 19ویں دیسی ریجیمنٹ کو توڑنا چاہتے تھے.
5: اچھا.
0: سپاہیوں کو انگریزوں کی اس چال کی بھنک پڑ گئی. 26 مارچ رویوار کا دن تھا. سینکوں میں اور اسنتوش بڑھ گیا.
2: اس کے بعد کیا ہوا؟
0: بیٹھک کے بعد بیٹھک ہو رہی تھی. ماحول بہت گرم تھا. ایک بھری بیٹھک میں منگل پانڈے نے سپاہیوں کو للکارا اور کہا,
6: یہ گورے بھارت کو غلامی کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, اب یہ ہمارے دین دھرم کو بھرشٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں جس میں مہارانا پرتاپ چھترپتی شیواجی جیسے ویروں نے جنگ لیا. ہم کدابی اپنا دھرم بھرشٹ نہ ہونے دیں گے.
4: نہیں ہونے دیں گے, بالکل
6: بھلے ہی ہمیں پھانسی کے تختے پر جھولنا پڑے.
0: سینکوں میں غصہ اور تناؤ تھا, شاید کچھ ہونے والا ہے. بچوں روز کی طرح پریڈ کے میدان میں منگل پانڈے بھی آیا. اس کا پارا بہت گرم تھا, غصے سے چہرہ لال تھا. منگل پانڈے نے انگریز افسروں کی پرواہ نہ کر کے پریڈ کی لائن سے نکل کر سپاہیوں کو للکارا.
6: بھائیوں اٹھو, کس چنتا میں پڑے ہو؟ میں آپ لوگوں کو دھرم کی سوگند دلاتا ہوں. آؤ بھارت ماں کی آزادی کے لیے ان ادھرمی اتیاچاریوں پر ٹوٹ پڑو.
0: سینکوں میں اور جوش بھر گیا. پریڈ کے میدان میں انگریز آفیسر منگل پانڈے کا رودر روپ دیکھ کر کانپ اٹھا. کانپتے سور میں اس نے سینکوں سے کہا,
7: ہم پانڈے کو اریسٹ مانگتا ہے.
8: منگل پانڈے زندہ باد, منگل پانڈے زندہ باد, انقلاب زندہ باد, انقلاب زندہ باد.
0: ترنت ہی منگل پانڈے نے انگریز آفیسر پر گولی داغ دی. آفیسر تو وہیں گر پڑا. گولی کی آواز سن کر لیفٹیننٹ وارم آیا. منگل پانڈے نے اس پر بھی گولی چلائی.
9: اے منگل پانڈے واچ آؤٹ.
0: ساری چھاونی میں کھلبلی مچ گئی.
5: اس کے بعد کیا ہوا دادی؟
0: اس کے بعد ترنت ہی کرنل ویلر آیا.

0: کیا کہیں اس چلمن کی رسوائی کو, کیا کہیں اس چلمن کی رسوائی کو کہ سامنے محبوب ہے اور دیدار کی اجازت نہیں.
1: یہ جو چلمن ہے